دینن هم جی هاتنا شروانان ده همان قاتل بیجی بی طبی حساسیتی که گله کی درود ریج جلیل جبرکو میتینگری و قرکرنا چاندی یا داوی لجیهان لقرن مدرنیته او کو کرد جیان دکن مجاری فلسطین و اسرائیل مجاری که جدایه امتکارن ویج میتینگری بونی جدا بگرندست لی که هم او سابه مجارا کرد نتوا کرد و قرکرنا چاندی کل سرت مشاندن اف یا داوی مدرنیتای دی قرنه بو وی چاره سر کرناوی به ریباز سیاسی و حقوقی دیبه به میناکی که گله که چاو بیجن نجرهزی جبو از لیتراتور خبات دیسپلین اکادمیک پکچونین چاره سریا پکچونو یه جبو سوسیولوژی و زانستی سیاسی وجبو پرگالا ای یا جهانی جی دبی به نفشه که نوشبر کو کردستان نتنه لدناو سینوری ترکیه ده مایه بی ستاتو و بی ناو و بی ناسنامه همان قطی ده لعراق و لسوری و لعرانه کمجرد بیجن روشلات کردستانه پارچه هم بیجن قطع دویم مستر هم ملی جغرافی هم ملی نفوس ده یه کردستانه که ایرو روش گلکت روشه ویدهش بر شرعه اسرائیل ایران و امریکا از چاره سریا اف قانون ها که هم بحث دکن اف چارچوبه تیبه به پرسپیکتیف هکیش بو ولات ده جی بو وی ایران جی دشو پینه ایراک جی دشو پینه سور جی دشو پینه ولات که بدی هرمه ره علاقدار ولات اوروپی چین و امریکا تفدا سروی مجاری دفکرن و دشو پینن و تأثیر دکن لگوری برجبندی خوی نیینی آنجی ارینی بو وی گله که گفتگول سرات گرن گله که گمان لیچه بو و گله که شکو فکار روش بروش زیده تر بون لیخویای که مسئله که گران قدیم و کبنشو پی که دورو درش ناف ساله که نیو ده حاطیه آسته که که قانونه که جبو دسپیک یه چاره سری چه ببه بو وی از هم به هیوی دارم هم جید بیجم دسپیکه که وان روژی پیشیر مده حتما تیچه ببه.

0: بله انگو هیویه که به تمکین از دبیزم وسا کو دیار دبه از ویاد پرسم جبل کو تدی بحث کمیسیونی هات کرن کمیسیون هات آوا کرن دا مزراندن هفدیتنه خو کرن چونو هاتن هات کرن د تالی د راپور کو درکت عالیه کردی پی براستی قانه نه بو جبل کو تید که ماسی هبو هن گوتنن کو د هاتن دولت تو گوتنه خو دوباره کربو لو ما او ترس او فکر از باور دکم د دربا و چارچوب قانون ایدنج قانونا کود جرد بیژن دور د جهیه جالی دنده مهک مهونی وک بری تدیدی سر قریلان در کتب کتب پیواجو نامشه امبیجن هشیاری اک دابو پشتیوی جالی ترک رایدار ان ترکن داخویانی هاتن و امدزانن بحچلی جی درکت بحثا ستاتویا اوجلان کر گوت اوجلان بلا به کوردیناتور آشتی و سیاسی بونه دوی پیوینا وی داویده جی قریلان دبیجه اوجلان مخاطب سرکه او نونر اگلی کرده و اگر او دزندانی دبه پیواجو نامشم ایجا از دیسا تیم سرویه که گلو قانون اوی بکار به ستاتویه که بده اوجلان که انگو تو سینیال هایی که امبیجن جبو ستاتویه اوجلان تشتک جوی قانونی درکوه؟
1: یعنی جلیت کارم وی ببیجم راستی دی فاکتو اوجلان اوی که سلوک و وک پیورداره خودی پیور مذاکره جبو چارنو سا گلی کرد ای ترکیه و نتن ای ترکیه جراستی گریدای وی سوری، ایراق و ایران جی کرده لور جیش برکو رایدار دولتی جی اوی راست راست بنافدکن دویجن قصده روژاوا هیزی سوری دموکراتی پارتیه جیان آزاد پیژاکا ایران تفدا پیک و Öcalan şıbancı berpersiyare lezede bekim diasporaya kurt eku be PKK ve gredayi dervayi velat eglebi le Avrupa FG tev nunerevan Öcalan'ı. Ev nasname ki de facto be kanuni eku rayedari Türk u serokomari Türkiye Erdoğan Öcalan usap beynasekriye. نه چیکی که دی فاکتو هبه دی فاکتو هاتی قبول کردن لازمه دجوراویجی چه بی دجوراویجی چه وکو پارتنر حکومت ترکیه سروکی پارتیا نجات پرست باخچلی بناف کرد اوجی کوردیناتور کوردیناتوری سیاسی جبو اوجالان بناف کرد اف لازمه به قانون به گمان جبر که آنها تشتکی به قانونی دمشه شغل گوره قانونی ترکیه جی لازمه اف وره بناف کرن بریا پشتکو کمیسیون نیکاشه خواه درو درش یا پنج مهی کداندن نیزی که سدو بیست رونشتن کرن گلک مجارا نیکاش کرن و انداوی جی چون فکر و رمان اوجلان بوداری کرن و انجام جوین آخوشی بره پاروه کرن اف تفتی بی معنی که اوجلان نونرین نتوا کرده دولت ترکی و ساوی ناس کریه راستی جی یعنی بره دجی روشنموانا سیاست مدارا دیروک ناسا و روناک بیرین ترکی جی دگوتن اوجلان سروکی هر داوی بیستو هشت راپرین کرده ای ترکیه یه این آجی دیلگرتیه لگراوه کیه و پشت راستی جی جزایوی لگور قانون ترکیه قدیه یعنی بیستو پنج سال که محکمه اوروپا جی ترکیه جی یکشه اندامه و برپرسه بانی جینا قانون ویه و پشت بیستو پنج سال لازم به اوجلان سربست وره بردن چرچوه مافه هیویه که جبو همو زندانی اندام کنسی اوروپا نه حتیه داین پشت اوش خواه پیواجو دست بکر انا اوجلان به قانونی به قانون ترکیه جی دکرت گیه ده ووی از سدی سد باورم که پیواجو بسا بردوان بکی اوجلان و قانونی جی و که سروکی کرده وره بناف کرن وره قبول کرن و زندانی جی لگوره اولکاری که حدیه گرتن تی درکه تی کاره به سیاست لترکی بکه لولاتی کرده بچیو موار ببه و که پایتخت ترکی انکاره به لورجی کاره به سیاست بکه و شخوا داخواست جی اون یعنی çit bejin tamam me jibu lehefkirine me jibu çekirina jindu ve çekirina huşku bratiye gele kurdu Türkiye me behefkir ku ev jukhe fikri sereke ya despeka şere khlasbuna Türkiye bu u avakırına fermiya komara Türkiye ji bu u kurtlerin haqi hatın kırın u gelek dişlerin cüdacı çi bu Mehmet Behef kiriye Ali Fikru Ramani da emli gorevi tevdigerin ev gotun devlet bahçeliye gotunin Öcalan'ı gotunin Erdoğan'ı ev peyvajı uysa bir guftu goyen ku
0: Bale.
1: raya giştinci bir his meşi hatana bu vi yani ez bejim hem askerin u bin afkerina fermi işte bu Öcalan ku be nünerin kurdu ama koordinatör ama siyasetmedar ama lider ev hatmen çevi be şu defakto ji çevi lebes mecar eftişte ku Türkiye u hükümet gavi xo geleki bitirs davêjî tirsa wî çiye em wî zêde nikarin bi nav bikin ji ber ku tiştê paradoks ew e ku ji bo mijarên ji bo ekspertên çareseriyan pevçûnê pidî awayî ci ew e rêvebirî ki kevin hindekî antidemokrat ji wî jî bigirin otoriter mijarin çareseriyen siyasi dîtin gelleki zahmet e. Bu vi dvir da gelleki fikar henin lebes ligore konjüktüra heremeji şere İran u İsrail u Amerika u şere Ukrayna u Rusya u kendava Araba bi temami ev kaosa kayrana ku herem teradir bastı bi çareseriya mijara kurt tebi be berjewendi hamu velati ku ser welatê Kurdistan bi serwerî dikin. Yani ji bo
0: Bale.
1: İran jî, Irak jî, Sûrî jî û Türk jî ev tê bibe ji bo berjewendî û ji bo ji nû vekirina rejîma wan bi perspektîvan welatên Rojava, Angwan bêjin welatê NATO'yê.

0: بله تبحث دو فاکتور انگو د فعالیت ده هنت شتمشن یک جوانجی اجلن براسی و کی مخاطب هاتی گرتن و کی نونرک تی ناس کرن کو پر دانستاندن تکرن ل یک ش رخنین کول وی پیواجی تی گرتن هرتش دو فاکتور دمش انگو هرتش دف کی سیاست مدار انترک رایدار انترک به دف کی دا خیانی اددن تشنا قبول دکن تشنا ناس دکن ل تالیا تالی ام دبینن او گوتنن او تدی ترکیه دو بیژن گوتن دفره بس نویست مینه تشت که نویس کی تونایه و دیسا قرایلان دو بیژه یک شوان تشتان دوی کرد ورن ناسکرن تو قانونه که ترکیه ده ناوی کرده در باس نابه ده دستوری ده به ده قانون آده به دوی هبونا راستی آگلی کرد ورن ناسکرن اف دو بیژه او نه پیکانین گیرلاوی چما چکا دینه بخواد دو بیژه جالیه دن ده جی ام دبینن همو قانون همو او بنگه ها قانونی که ما بحث کرد او چارچوه یاسا که تا گوت هر تش لسر بیچه کرنا شروانیم پکه که هاتیه آوا کرن انگو ام دبینن مسئله چاره سر کرنا مسئله نا لی انجام وید پرس کرده که شره چکداریه و نها دخوازن گیریلا بیچه بکن گیریلا جد بیجه ام آمادن چکه خودینن لگه شرط مچه بن نها او از دیسه تیم سروه مسئله قانون تنه لسروه دانینا چکان و وگارا پکه که یان به یانجی براسی جاله دن دجبو ناس کرنا گلی کرد مافیوان قد نبه ناوی کردان تو باورده که گو دوی قانون تشتک و صاحب او جبو کار به براسی گو هرتنه که بخاره بینه
1: طبی نا بیواجو از ده سه قادا دا بنافدکم یعنی یه کرد وقت یه ناوی منکار و یه وقت وقت دریش افتش دی داوی که تپرس کر از بیجم او جبو آشاما یا وقت ریج ده تی چه بی جبر که او مجاره که قانون اساسی یعنی زاگون یعنی کنستیتوسیون ترکیه یا که نو تی بی تی چه کرن هیوی هی که بی چه کرن جبر که حکومت جی و پارتنر حکومت جی به ثرمی نافده که و پارتی اندن جی ملی پرنسیب بناو دکن دی بیژن از قانونا هی یا جونتای یا اسکریه کو هشت دودیا دا پشتی جونتای دونزده ایلون یا هزار نسوت هشتی هاتی چه کرن گلی که پینه هاتی کرن لیبس روحی وی روحی جونتای لازمه وره گوهرتن دما اف قانون نقاشی وی قانون گوهراندن دست بی بکی ای وکی قانونا یکم یا که ام به دموکراتی بنافدکن یا 1920 اساسیات تشکیلاتی جرد بیجن دور ده اف کومار کومارا که وره آوا کرن تیبه به کومارا کردو ترکا و دموکراتی بی و آزادی بی و هر وکی دن ایلی بس قانونا 1924 تماما سر بس اتنیسیته که هاتی آوا کرن گلین همی آناتو ولیا نخواستم گلی هری مزن یه کرد به چارک دا حتی این کار کردن به گلی که قتلی آما به جنوسیت حتی سال 1960 بردوام کرد و پیشت رجی ام حاطن سال 1980 یادا از مجارین قانونین اساسینه آد دویا جبو قانونی نهای چارچوبه جی مجار اوه که از بریکن سیاسی و حقوقی دست به چاره سریه بکی یعنی از نخوازم بس بیجم مجاره که اولکاریه پرسپیکتیف های اولکاریه یه حکومت و یه هوالبندی و یه مهابه لبس دست بیک اوه که تعهیتا که هاتی کرن پکه که خواه فسیح کریه و شره چکداری به آلی فکری و رامانی و بریارا قداندناوی دایه ایجنها دست به ریکین سیاسی تبکه اف گاف اف قانونا که ام بندوارن چاول رینه تی دست پکه دا اوی چه بکه بیجه کسی که جبو ماف زمانه خواه جبو قانونه که اساسی وکهف جبو داخوازین خواه جبو فکر رامانه خواه تا تی بکوشن تی نین زندان کردن تی نین تهدید کردن تی نین سرگن کردن تی نین کشتن تی شکاتلی آمار در باس نبین او سوزه اف قانونی کو تی نه درکه شبرکو امتزانان ها به هزاران سیاست مدار کرد زندان آدایه یه هریکو تیزانین رزدار دمیرداش فیگن یکسک داغه و هر وکیدنن او بس بلا سبب جبوكو مافي كردا ومافي حمي راستي جلين تركي باراستنا جدا سازيدة رحب سازانا اي وكي وان بحزارا درواي ولاتن سرگونا دانن بوفي اف قانون تي ري بيشيا سربستي آزادي تكوشينا سياسي ذبكي وبشترى بيره بردوامي حق حقوقي كردا تشتي كوهاتي سريوان حسابيوان تخصنا حقيقاتا مجارين وجداني ومجارين حافظة ببيرانين اتف افوك وك مجاري وصل قادة دنيا جهاتي چاري سركرين اتف وصل بردوام بكي نرينا من اوه تشتي كو مجيتين كري اوه جليل

0: بله مسئله که دن تبحثه و ایکر مثلا ناسکرنا زمان کردی یعنی پروردهی زمان کردی کاری که دستوری جبکو دستوری دهیه و دستور اوی واره گوهرتن تو دو بیجو تحاویدت هی یعنی سوز وعد هنه که او تشواره گوهرتن لیم دبینن در راپورا کش کمیسیون ایدر کت دورد در مثلا زمان دایی که ده هموترش تاتون ریس کردن چما زمان کردی نه به پروردهی زمان دایی که بود تشتیم و صاحبو مبستم اوه که دو بیجم او نیتا که او یعنی او باوری شکوته جبر که هم کریارن داوی یین حکومت آکپه مره لیبنر نتنه لیدش کردن لیل جهپه و مخالف اندنین لولیت وقتا مره لیدنر او نیت یعنی او پی باور بون شکوته که اگر ام بیجن دستور کنو یعنی قانون کنو وره دیسا او سینیال ناین دیتن انزانم از غلط دبینم یعنی براستی تاوی یعنی رخمی او همو تشتی نگاتیف شی او ام بیجم خوشبینی شکوته
1: تو راست بیجی لبس لازم مروف دیروکا سیاسی یا ترکیه لگوریوی ریوبریوی و اپاراتینوی و شیرووین راپورین کووی درغستیه بویره که لبنیره راستی او کمیسیون ها کل پارلمان ها ترکیه آوا بو لرغم زاگون ها سال 1982 آوا بو دو راپور ها کجور درکت تایبتی جی خالا ششمین و هفتمین که تمامی به پیوی پیواجوه گاوین پیواجوه کرد وقت به گریدائیه دیزال رغمیوی درکت جبر که حکومت کی انجی انگو پارلمان کی لرغم وی قانون اساسی یه زاگون نکاره تف بگره که تف گریا همان نکاته ده بیجن محکمه پایه بلند یه زاگونی و یه قانونی هر دو به افراد کارین جارک ده تف بگرن و اوی راپوره قبول نکن اوی یک دو قبول کرن از زمان زکماکی به تمامی ناکوکی یا هری مزن لهمبری وی زاگونه او نتکاری بحاطه نویساندن کشخوه او بحاطه نویساندن مجارا زاگونی دست بیده کر او او دبونی کاشه که گله که برفره هی بووی یعنی مرو دما کو پراتیک پولیتیکا لیدن هره تشتی ماکسیموم کو حاطه نویساندن دناغا وی راپوره ده لگوره من گله که راسیونله او اشبر کو اکسپرتیز آمیش این سروی مجاره وکی زانستگی سیاسی یه دیروکا ترکیه جونتای سال 1980 دا لهمبر کردا و پشت را چپگری ترک خاطی چکرن یعنی زاگونه که جونتای که لهمبر وی نتوی حاط بی چکرن دویمشی چالاکگری چپگر دل رغمی وی نکاری مجاری وی مجاری بخی مجاری که حقوقی و سیاسی گله جاره حتی نها دست پیکا سالا نوتی ده و حتی سال 2000 ده و 2004 دا جی دشت هاتن زمان ایجا گوتنا من افتشته که فرمیت و قانون و همو سازی و دزگی وی لهمبر داخواز آزادی گله کرد حتی دام زراندن لرغمی وی حتی نها و سال که نیف زیده تره پیواجوی که او ساعتی مشاندن راستی جی اراده که گله که مزن جهر دو آلیاجی کدومشه اره راست کنجکتورا جیهانی نخواستن قیرانا هریمه گله که وی پیواجوی تشفیق دکه هر دو آلیجی خونکارن خوشی وکشینن و هر دو عالی جیش برکو تجربه واجه گلک زیدنن دست پیکی دا پیشی ها کخوش دکشینن گرتن یعنی عالی کی عالی کرد گوت از ریخستن ها کومه جبو مافه کرده دایی دست پیکرن از اوی به تمامی جهولی رادکم و فکر شر چکداری به تمامی جهولی رادکم و به داخواست به شرط و مرچ عالی دنجی گوتن ام به داخواست و به شرط و مرز که وی تشته کرد ام ریا سیاست و حقوق الوهد کرد افا هر دو پرنسیب وان هر دو آلیاج گریه دا که پیواجو حتی وی وقتی هات Ev tabi tecrübe wanın u zane bu ne wanın u biryare ki gelle ki ji hejab u hatta nahati girtin bes tabi veke zanist ki siyasi me le bes heman katı de ji mağdure vi kırkırına siyasi u çandı sir netova kurt hati kirin me ez bu xoji le sürgüne Türkiye u Bakure Kurdistan ji welatê xwe me le Avrupa jiyandikim de salê dawî daxwazê me ji bo naskirina Kurd, ji bo statuya Kurd, benê qaşe de Kurd bibin xwedî statu li netewa yekbûyî ji bêne naskirin û welatê wan ji bêne naskirin û her awayî de nasnameyekî wan, naveyekî wanê fermî hebe de famîla netewên însaniyetiyê yê bi şeref ku em gusa bin ağ dikin le rengê wî tê çawa be, rêya wî tê çawa be ev jî tê bibe minakiyekî nû ji bo dîroka siyaseta cîhanê ji ber ku Kurdistan bes welat ki de mitingeke kolonik nine çar welata daye ef çar welat ji çar welatê qedîme se sala berê û heta niha berdewam dike û li ser şêmûka de guharandinêne. Em de bilim mijarê Sûrî, Rojavayê Kurdistanê, mijarên Başûrê Kurdistanê, Ango Îrakê, yani maksadım en evvel Kürt Rojava hemi cihane diye o Kürt bu kadar hesiyaya o hakik ve hakik netebune kadar da parize hişyar buye de Kürt bebin statüki siyasi o hukuki celi.
0: بله افزیده سالونی وکل ترکیه پیواجو یک دمشه دنبرا دولتا ترک و علیه کردی ده و چاولیه وی مهه پیشنومه قانون اکمار عشقره کرن کو ریل وگره اندامین پک اکی ایک و چکه خدانینه با ترکیه وکه دوی واریده هر آلی نها بندواریم خواه آرستی دولتا ترک دکن کو وی داویه آلیه کردی خواست کو او قانون اکبر فره به و نتنه بچاوه اولکاریه لمسلا کردی بناره هر وها هم ستادیو اوجلان دیار به هم جی مافین کردن ورن ناس کرن دوی واریده ام جی به پسپورین زانستن سیاسی بری سینان اونال را پیوین سینان گلکس باس مالات آوا
1: زور سپاس کم جلیل دید بیزن ایمه گوتره که می قدیم هید به هیوی لحلاتا رویه ایجا هیوی آزادی و کهوی زور سپاس کم ساتات خوش جلیل

جبیر نکن خلکن ما هر روژا اینه تین وشاندن و اندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا ما بکن میدیا تیکا آر دی جی تیدم بله به وی آوائی دما کجمره حتو وقتاندن مداگرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی برنامه کدن بخاطره وحید.